country romance, sweet serenades, and heartfelt duets. Hear it all on today's Best Country. Yeah, the new K Country 93.7. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.